0: Zenica pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.